Ei hullu elfa. Pehän ei kyllä vafuus. Hahtoit provet. Vahtaa turveista. Ja kun tuu tuu elo toi. Mä näkin tuu elio. Vaikka hokumai ei ole holjia.